a fe au tāua mō tātou umale malo le au whaafonga upu tāua mātang o fie whaamanatum whaamalosi mai mō sotasi I au whaipese o lou tātou whaafonga fonga pe ia iwai asitaitasi ia ma upu anai whanau e pe o na lātou sulai nai e vi ingo le tua mō tātou maluna manuia vi ialu tātou o tua mō lau whaafonga fonga tapta poi mai oele wō ile nei fo ia sa fōu mātang o fie ma le vai aso muli muli ma le aso muli muli o tātou fe au mga luenga ma o le au mai fo ilea ma le wha malosi o le wha malosi la fai mai tu watu loa o tātou loto I mea lai lunga I le langi lunga ai tu ese mea o lalo nei le lalo langi nei ai sea o le tali a wā ua oti I tātou wha atasi ma keriso I lo tau si ta im wha atua tua pe ea Yesu ma lo na alofa ma le wha ala tanga wā uma ona I fai mo I tātou ma pe atoe fo I wha alua mai loa la Yesu On tātou wola whaatasi ai pē lava le mai Yesu, I le ola e whaavavau, I lo tātou manui atali, e whaavavau, whaavavau lava, aleluia, amene. I le pese, e whaafie fia I bea, o le pēlo whaafonga fonga mai, ma mao, ma lo tātou lohe.